I tae ua lilia. E amatatu I le vai aso muli muli o le maasina nei. I le aso lulu le aso lua sifu mele fitua me. O na fafonga I natu le tatou porkalami le ngangana Samoa. E le sasunga ia le ilua, Jerry le ilua. O na o se whamoe moe. I ua tau fuina faia sina marulonga umi. Mo se ono maasina se I fai sina ta faonga ia. Toto ni na I fai. Olo faia le training le ilua ni teimi nei, ua o wala au lia. E awai mai le studio le tae au nei mo le polokalami le nei, e whaata alo fatuai isi o tatou. E tunu umale au faa fafonga

0: Tala fa le lua.
1: Ia, fatala fatu lo fionga husufono, yane la fai. Ia mo nei avanoa mātango fie ua tafse ta ie nei i le SBS.
0: Se i fai loa ele atu nu ulo soi fuanga ngā lue. Ia ufe se ala alafanga i Samoa. Ia ufe a fo'i se a ongana e a o tauina ai. Ia, se pe ua fai se a inga pele ai.
1: Ia whaftai lawa e whaftalo fatul pa ia malma malwa sia tātou tunu, whafofunga mai ia. Sa o wola i whalawa i sia mātou a inga i vai vastai, ia a o a inga o lutina, ia o sa tapual, o sia o tamā. Ia e mai sala fai i whunga sava i msangone, ia i sia a inga o ma, o na i o mātua, ia o whale lima, whale alupo, ma tufu tā foe, sa tupaitea. Sala val tu ti ti aso so va
0: e che come sa voi ia ai ho lo io va stai
1: ah ia ah pe na la va ia sa to winele ha tu la lua va va se malanga ma tu e o ngai fitile usapi ia ma mo wei nai tu sanga me tu lue a o ngai fo i le primary school i fiti ia ma mo ma wei nai fo i le ano no io tangata anu SS ma tamam tini a onga i tono li investe. Ea, toi fo i Samoa, ia wā onga i a vele, ia a fai umari tau sanga i tasil kolisi. Ia mase e tui lo li investe au au lea, sa a vea ila ua fionga usfono mau mātou fai a onga o mta upu o le history. Ia, sa fia fia tele ilia mta au.
0: O e, pe au te mana tua foi, o e sa e striker ile, ile au soka vai vase pea.
1: Ia, ea, o tā leni level 9 i seo mātou pitanu i vei vastai il soka, ia ma mātuae, ia ma avea fōi ma wingi anga vali. Mūli mūtai i nā i seo mātua, sa whātino i nel kalapu, ia ma laka pie i seo mātou kalapu i mōtā.
0: O apea o lilo mai ama tau fusi sā lesa, o se tasina nā o angos.
1: Ia, e moni lava o le tuangane

0: E a lei titi a leo si o tina e tō fitu i la tō e matua si o tina na al teine fo ia ai e wii e la ia le fionga ia li ma iawa ai o lo kutea tau fusa lesa.
1: E rau sa o i fua ngā lue, o ani ngā lue ngā e whai ngā lue ngai, ia le ua tātou e whai loa ia i nei i le whāla putuputonga whāsala lau o SBS.
0: E, whāwhitai, lawa, rusifono, ia, e, tele mana no ai nei ngā luenga ia pe e munmulta e ngā luenga sa tuptupu a e wa ai mātua ia ma uncles ma o lātou tautu e nei sa mō pe o si o tina sa ngā lue la whawhai a onga e se a tuele ofiso a onga e maliu la volo tautu a pe ide a o ia nuta ngā luenga a onga ia e il te milo o langa afta o matua a onga i whafona o lātu ave au whai a onga. Ia o nā lua lea ua o fie fie i mea i o pese ma ia o se atu i le tio le whamo a le fio ngā mapsua ia mawele am no le TV samo. Ia a lai au te whai au ngai i le mwenga ia ma le fifi ia o whapelea. Le la ta tia lai al whai au ngai nai ta mamti nā mātua ua loa ma le leila la tō whafo ino lea o ina tamiti. Ia ai se e ngā ngai lo le media ia ma sawa i lava ma malanga mai lo i austali lua fe ma le lua.
1: Se i fai se whamata langa i le e iei lau polka la me le na fai lunga lo penga ta wha i langi i e. Pe i e wha pita tonu i ta alonga. O le na fwe lingua sports.
0: Ia o le samosportstar.com. Ia ma lo i e fwe li tu langa nungo le Facebook. Ia ole
1: o fa wo pe le to tu ole o na nga na pele
0: ia o lo fa pe na malanga i ta lo nga to sa mo man sa mo mana i si au ta al ia fa i lo fo le to nu ia ia le au na nga nei nei ia alo fa na o si ta to tu
1: o te mana tu ole te mi o fa ia o ngai le NUS i le valu ono wa valu fitu le ana e ia i le po se pe ia o se tasi utausanga le na ana e ia i le vasenga o le history. Na ia i le fuafuanga le malo sa mua e te puni le korisio a vele a e fao ngā le fanua le na i vai lima le fanua le malo e fao wai le campus a le universite a o sa mua le NUS o le ma losi o le tete e a tamatu wai o le korisio a vele. Ele iei ni teine te teimine na. Na to es wui ai le whaai unga le ma lo. Ma fausi ai le campus ale NUS i le no fuanga le olo iei na ipapa i ngala ngala. O le nā ua e le komiti whaafoe a tama ma teine tu wai o a vele le e kopa. Yeah. Ai se ae ta wai i a te outou i a le tūlanga le i le identity. Po o se whaasi nonga o se tangata nā o ngai āwele. O te le iwa ai mua mua i se mata upwha penei. Ua whai se whaai unga a se mālō. Mm. Le mālō tū tu atasi o Samoa.
0: Yeah.
1: A e to e suia ona o le mālō si o le te tee. A se whaala putuputo ngā tama tuwai o se aonga.
0: Ia, whaftai te re lava o te manatua le tausanga lea e moni lava o le valu sfufitu ana il valu valu na whapea eo na iaipolo inge tapunia ia ao te te e te lea ta matua il nawai tauna toi tatala ia ia avele le ele valu sfufu valu a le teimila na ua maimato ur kolisi le afeu se la valu fitu ua mato mai u tapuni avele a mautea el tausanga e tasina al kolisi. Ae alu solte, toi tatala e lava a velele, a feu se lau val surfitu, ia ona matou tu e feilo, a ilem na iuso mai a velele, eni u esepe ona e fai a onga iusfono. Ia ma, a mata e lava ona, fa ola ola maile, anganga polis pili le a fi nao a vede. Ina ia tau a vepe, a leang ole a onga e momo o tele i lana tā leni o le pese e o le whaololo i no tū malanga nu. Ia whafunga fu i pese i o pese lava e tā whaifata se i leanga nu i e malfolaunga mai avele mai vai te mi al koloni. Ia se i o mai lava tū tō tasi ia a ngā ime nei te mi e upulana al pese avele na fua ia whai aonga fua mai o ne maro tū tō tasi.
1: ai pe o avele na mata o sea onga e o inai i ane to mai fa toanga pole it's an agricultural college
0: yeah
1: ai ele te mi na sui ai wai pe e ye ila to ula unga tu pulanga le o le a fai fisa la lumas fulu ono se fulu na onga i avele e pe o le o le mata fai o i ale na a avele o le o ino mata upu a i fa toanga Leana saw him a fatu in ole ole la la o ole usapi yalfu warm top for fatuanga. I pay a yale time in as we I. I lay sui a yala yapi of anga yeva valua lava abele. O a lot of pese male talonga like a pea. Yeah, like a pion. Yeah.
0: O salamale luaita sanga o avele, e luata sanga luaisa fam na to salauta sanga se venga mata no fie wa we sa no el vaite mile ole. O le tape na maio sa moa e tutto tasi ole afe salau sul fan fa vai ai avele. E sa ave ma per se investir pacifica lo lo na vai tempi. Sa yaya tamaskol sipi mai tu valu niwe toke lau ole tukuki ia maisi atu motul pasifika na malanga atu ya vele ale I fatu ina ilveste a wawal pasifika I fitile a feiva se lau wonos fluono ya so ole malanga atu monei tama pasifika ia tutupu fatasima o ina fatasima to mali isa moa foi ia sa onga menava i tau fato anga wa ole backbone ole vitu le o tama angol pacific e fo wai ma fauna ia la to fainga malo menava i te mil fa kolon
1: ia Jerry leilua Jerry leilua fa te te le lava mole avanoa ia ma O mamana, ole atu ua, ia ngā ruenga iho au, o se ono masina.
0: Afta I te leo sono, o se ama no whaaro, ia maan se vai e te te leo foi. I ole atu ma whai e whātutumu, ia talo le atua I whātasi mai ia so ol whau, mal whau, ia e manuiel whai ngā malanga, ma le whai ngā tā whau ngā male ainga.
1: Le sunga ia leilua, Jerry, leilua.